یه کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یه کهکشونی.

خراب کلمان دیگه یال خان سوزلب کت کنین گی بلسم نیچه یلان بولدم کمم ده آلتی یلنی من یانگرلر آسدا سینی کتا قلدن با بردم من سنگی شون گندم خلاص کلمان دیگه کت یادکن وقتین یانگر yotganida ko'zlarimga qarab meni aldab ketdi.